0: না জানা, দাদা না রাখলে মুহি রাখবি গায়ে করবি সমকে সুজন, বোলালে কি মন কংস বদন তালি বাজে না জানা, ডাঁডা বাড়িলে গে দকলি তোকে ডাঁডা বাড়িলে গে দকলি তোকে, পড়াও বললিস মকে সুজন বোলালে কি মন কংস বদন তালি বাজে না জানা, এ দেখে লিখাউ খেলকে যাহু এ দেখে লিখাউ খেলকে যাহু, দাদার বাইলে বহু সুজন বোলালে কি মন কংস বদন তালি বাজে রান জানা, বাসি ভাত খাউ টুকু না দহু বাসি ভাত খাউ টুকু না দহু, দাদার বাইলে বহু সুজন কোন গাইন মন কংস বদন তালি বাজে রান, উসুকা গুরু লাপাউয়া টোকে উসুকা গুরু লাপাহিলা টোকে, বড় মে গুড়ি লাবোকে সুজন বোলালে কি মন কংস বদন তালি বাজে রান জানা, বরমে বরমে ন যাকাইবোকে বরমে বরমে ন যাকাইবোকে, ঠটাই ওই বিজি আরুকে সুজন বোলালে কি মন কংস
1: বদন। আপ সুন রহে থে গুড়দুম মে ভতরি লোকগীত মিরি রাম বঘেল অর সাথিও দ্বারা। মিডিয়াম ওয়েভ 396.82 মিটার यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11 बज रहे हैं, चलते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार की ओर। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक ही कलाकार में, मैं हूं नीलम साहू। संगीत की दुनिया में कुछ जोड़ियां ऐसी होती है जिनका नाम आते ही एक पूरा दौर हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। आज हम बात कर रहे हैं लोकप्रिय जोड़ी आनंद मिलिंद की। दो भाई, दो संगीतकार और एक ऐसी संगीत यात्रा जिसने हिंदी फिल्म संगीत में अपनी खास पहचान बनाई। तो आइए हम सफर करते हैं आनंद मिलिंद के संगीतमय संसार का।